0: Oh? Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: atus pundi?
1: Ngene ya, Kaki Burisrawa. Yen pancen ajreng kekarepanmu, ayo bebarengan tak larapake ning Madukara. Ning Agungko ra ketok.
0: Lajeng kula ningali panjenengan kados pundi menawi mboten ketinggal, eh?
1: Agungko tak ndelik. Aku ki mung jampange karo lakumu kuwi murih kowe iki gak sembadan.
0: Nanging mboten ketinggal mangke kula mundhut priso kados kuwi. Goleki sapa?
1: Engko gak aku ngetutke kowe ning ora ketok ngono lho tok-toke iki.
0: Lho, iki nanging kula lajeng kados pundi angin kula ningali panjenengan. Srananipun kados pundi?
1: Ayo srananipun kok jeneng kita ngedrok lemah ping telu. Ning jana aku wis ngetutke kowe ya di pandangan umum iki men ketoke aku rana ngono lho.
0: Majeng tetembunganipun Eyang Bedari menika.
1: Piye Mas?
0: Pandangan umum.
1: Lho, sawangane uwang kuwi lho ketoke nek kowe dhewe ngono to.
0: Monggo kula dherekaken Eyang Bedari.
1: Ayo tak jamangi kabeh ngaku jan

den oyak-oyak Raden Burisrawa. Datan kecekel meh kemawon kecepeng nganunipun. Klambinipun teko mangkono to. Datan kecekel den oyak-oyak sampun pinanggih ingkang neraka Raden Janaka datan kajarak.

0: Ganti ingkang kucapo ndadosaken gegering ing jungring saloko punika to warnaniro sang yang jagat noto bedoron rodo kalan penyarian nyomo dipati
1: kakang narodo
0: kerentong narodo yang lo dulu
1: kuwek matur karaku kok karo kemekelen
0: inggih elek
1: pekabaran kayangan piye para dewa
0: nggih kula aturi nyuwun prisa kalian penyarian
1: penyarian
2: kula rama pikulun
1: kuwe sing tukang tulis-tulis kayangan piye kabare ngarca padha piye
2: nggih sekretaris judeg
1: sebabe judeg ana apa
2: menika para dewa wonten ingkang permisi mboten ngadep wonten panjenengan dalem Bathara Brahma
1: Bathara Brahma ora ngadep
2: mboten rama pikulun
1: ana lapurane ora pamit ora
2: wonten pikulun nembe piknik
1: lho
0: bareng matur adi guru
1: kakang Narada apa
0: kula keker saking kayangan kados mosak masik panganan alas menika wonten menapa menika kok sami mosak masik kawanan wana monggo sami dipun perbeki kula mboten tumut kemawon
1: lho sebab apa kakang Narada iki
0: gentos Bathara Indra sampun cuti kula dereng Bathara guru kanan Bathara penyarian kula aturi niti preso menopo kawontenanipun marcobodo monggo
1: iya bakal tak titip preso dewe kakang Narada ayo penyarian monggo.

0: Janaka.
1: Inggih, pikulun.
0: Wah, leh ku nyelorot ke susu saka kayangan. Selak arep nulungi kowe.
1: Inggih.
0: Kowe kena ngopo? Kok ngadang-ngadang ning alas?
1: Ngadang-ngadang tiang kali.
2: Romo pikulun.
0: Piye penyari?
1: Ngaturaken sugeng rawuh pilukun.
0: Apa? Pilukun, pikulun.
1: Pikulun. Ngaturi sugeng.
0: Heeh, entuk pamujimu do slamet.
1: Menika kula dipun oyak-oyak kalian Buris Rawa dipun dampingi kalian Betari Durga.
0: Wo, Betari Durga ki ndek kowe dampingi Buris Rawa.
1: Nggih.
0: Ya engko tak elikne Janaka.
1: Menika piyantunipun.
0: Eh Durga.
3: Lah kok panjenengan ya medhun ki ana apa to?
0: Heeh, nang dhuwur sumuk.
3: Sumuk ki panas po piye?
0: Aku kepengin ketemu kowe, kowe kok dadine wangi Buris Rawa, kowe ora apik. Ayo kowe bali nang kayangan ro aku kowe yo.
3: Mboten kok ora apik piye to? Kaki Buris Rawa menika kepengin duwe bojo Sembadra. Lah nek Sembadra gelem nek Janaka ki nek dodho menika arep tak pek. Sampun panjenengan kondur makayangan mawon.
0: Eh, kleru.
4: Dari Durga datan purun wangsul nanging semrep klebatipun Kiai Lurah Semar Badranaya umrajak dan palarapan.
5: Ayo. Wong suwe aku kowe.

Pamirsa Sutresna Pura 4 RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken giaran Pura 4 RRI Semarang. Lan sapari pun giaran Suara Budaya Nusantara ingkang sampun panjenengan midhangetaken ing salajengipun kula dherekaken panjenengan sawetawis ngengger-engger sarira, ngengger-engger mana yang siang menika kanthi midhangetaken unggulipun gending-gending Jawi, mlebetipun gending-gending kreasi reriptanipun swargi Ki Narto Sabdo ing acara marikangan siang menika. Ingkang sepisan katuraken, ladreng aku ngimpi laras peluk padat 6. Tumuntun kelajengaken lakon megal-megol laras slendro padat 9. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Alah, dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar. Sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah, ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang gambleh ke lambeku to kuwi.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe.
1: Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Ora. Iki ana nalpot. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho aja mlayu kowe. Wah, botang kowe.

0: Ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Kalene ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parane ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen. Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Wis dasare mongso dan ngene wah kae kodhok wis doting cemluwit. Ngene maratandani yen para kadang tani wis do mongso tandur ya ta. Mongso tandur wis do temoto anggone tetanen wis do ana pengharapan. Yen wis mongso dan ngene iki banjur mesti mbae para kadang tani kae nduweni pangarep-arep. Wah, aku tak nantur saiki muga-muga sesuk pirang wulan maneh iki aku iso panen. Kuwi pangarep-arepe para kadang tani. Aning nek kaya aku ngene kan ya sawah yo ora duwe ya to. Anane mung kerja melu wong ngono kae. Ning ora apa-apa jenenge kerja apa wae angger kuwi halal. Lan kuwi uga mupangati kanggo wong akeh iki ya ora apa-apa ngono lho. Kerja sing penake esuk mangkat sore wis balik, nah bengi ngene iso gogok-gogok ning nggon cakruk kaya ngene iki. Karo ngenteni sing meh lewat sapa ngono. Mak kuwi senengane ya adang-adang wong kala-kala iki sing rawuh ya pihantun luhur ngono kae. Wah, aku seneng. Nek pihantun luhur sing rawuh selewat kene terus jagongan karo aku iso sinau akeh. Ana sing takjak jagongan kangku kae ya wis yusune lak ya mung kursula wae ngono kae. Wah, piye to di kok ya awak rasane doting kroncit kabeh jenengan iki awak loro kabeh senengane jungkel walik ning galengan buri kae kok ngoyaki wedhus wong ngoyaki apa to kae. Wah, ya jan ngene bengi-bengi ngene iki wae senadyan to udan nek yo iki wis tak koki payon ngene iki pamrihe ben apa to ben yo nek do jagongan ngene iki ora do ketrucoan ora do teles ngono kae lho ben do nyaman. Wong wis tak cepaki kopi bareng lho aku bar di oleh-oleh le sapa kene le Ismun sing saka Lampung. Waduh, iki jan mantep tenan kopi. Kopi apa sedene kopi Lampung. Kopi iki saben daerah pancen beda-beda produknya kok ya rasane ya ana ciri khas dhewe-dhewe ngono kae lho. Wah. Lah kae. So kadoan kok kaya wah kaya tepung aku kae. Pak Agus to kaya. Lah monggo Pak Agus. Lah kok kadengaran panjenengan wah rawuh mriki lho Pak Agus.
1: Nggih. Lah njih kula nglewati niki kok cakruke kaya ngene sik bar dicet opo
0: piye. Lah nggih, lah niku Kang Mas kula niku to Pak. Di mbok cakruk iki ora mung apa jenengane pring-mringi sono mbok dicacet piye sing ben ketok peni ngoten niku lho Pak Agus terus.
1: Oh,
0: nah, kula cet ngaten iki pamripun nggih. Sanipun nyaman ngoten lho Pak Agus kula nglambari kloso ingkang kandel sepados nggih. Sehingga sampai jagungan nonton ini sampai betah nonton Pak Agus.
1: Kapan-kapan ya diwenehi nopo TV nopo
0: lah, ini gue Agus
1: ben rata ono nopo ngelaras-ngelarasi.
0: Oke, lah ini gue adalah pinggir ini lah wonten lapang ras di bawah rata Pak Agus. Menayu kan gue nopo gue nanggap jadilah nopo tari nonton lah saya Pak Agus gue.
1: Iya, jalaran menopo aja sama kan seni-seni tradisional ini kata kata-kata.
0: Lah, nggih. Panci kedapon uri-uri menika. Pun wadahi menawi wonten napa nggih? Papan pamulangan menika sampun wonten. Wekdalipun menika Pak Agus. Lah menawi wonten satengah masyarakat menika menika mboten ingkang mboten wonten ingkang nanggap niku mboten wonten ingkang nganu to Pak Agus. Nggatosaken menika lho.
1: Nggih, kangge nguring-uring pancen kedah wonten ingkang nganu nggih, mengapresiasi.
0: Mengapresiasi lagi. Wah, jan. Kula niku menawi kalian beksan, kalian tari niku jan remen kok Pak Agus menika.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nggih. Oh, menapa mawon nggih to, mliginipun tari-tari tradisional Jatilan napa beksan-beksan ingkang alusan menika kepara remen kula Pak Agus menika. Lah menawi masyarakat lajeng ugi nderek remen kok wah bingah saya itu Pak Agus lah menawi wonten pundi ya Pak Agus menawi badhe sinau menika lho kadang kala menika lak kathah napa nggih kadang kaneman ingkang janjanipun pengin menika ning lingsem Pak Agus badhe sinau menika.
1: Nah nanging menawi sinau menika mboten wonten watesipun.
0: Nah wonten watesipun
1: nggih jalaran menawi mboten diniati tenan
0: nggih to
1: engko ana udan titik wis ora mudhal
0: nggih
1: to. Tetes kedah wonten anu nggih, wonten niat ingkang kuat kangge. Menapa?
0: Sinau ngono.
1: Sinau nari, napa malih nari. Nari utami joget nggih. Joget meneh mboten gampil.
0: Gampil bagus.
1: Nggih, jane ya ketoke rek nonton kae kok kaya penak, ya gampang ngoten lho. Nanging rek wis di tindak nih tenan iki kok rasane iki kok kaya kaku-kaku.
0: Lha nggih.
1: Kaku-kaku njur keliru ae. Menapa arepe trisik, arepe kulap-kulap itu kok keliru terus.
0: Lha nggih, menika.
1: Jane mereka nggih panci wonten teori nipun, nggih wonten ilmu nipun. Lajeng dipun praktekaken, dipun latih, dipun gladhi.
0: Nggih.
1: Menika nembe mangke saged dados anu nggih, tunggalipun menapa tarian utawi jogetan ingkang ngremenaken.
0: Ngremenaken,
1: nggih. Dateng ingkang mirsani. Menapa malih nembe menapa nggih, kaya nembe nglangut paminipun apa maneh sik lagi nyawang kahanan musime kaya ngene ya toh musim-musim kados ngaten menika kan isine mung stres menawi mboten dipun menapa enggar-enggar penggalihipun atus kalian nari kalian joget menika paling mboten mangke saged dados menapa nggih tunggalipun terapi
0: nggih toh leres
1: atus manfaatipun menika kan panci kata menapa kados tari joget menika menawi kalau mau nggih panci leres menawi badhe gladhi tari menika menawi wonten kita-kita nggih wonten sanggar-sanggar.
0: Sanggar-sanggar Pak.
1: Nggih. Menawi wonten desa menika wonten dusun menika nggih panci piye ya? Menapa sangat kirang.
0: Kirang nggih.
1: Kirang. Nanging nggih menapa apresiasi ini pun kathah.
0: Nggih.
1: Atus menawi kula rumiyin menawi jaman dhisik iku ngertene ana tari iku tibane ana tari gaduh kaca gandrung.
0: Nah niku lho Pak.
1: Petilan ya.
0: Nah niku lho.
1: Terus menapa tari menapa? Sri Kandi
0: Mustokoweni. Mustokoweni nggih.
1: Tari Klono menapa Kiprah Klono Sewantono menika daerah-daerah Jawa Timur.
0: Jawa Timuran nggih.
1: Ponorogo menika. Lajeng wonten malih tari menika Minak Jenggo nggih.
0: Minak Jenggo leres. Nah,
1: Minak Jenggo menika daerah menika Blambangan.
0: Blambangan. Nggih.
1: Menika kan mujudaken setunggalipun kepahlawanan nanging ugi dipun garap kalian tari.
0: Menika
1: engkang terkenal menika kan Minak Jenggo Dayun
0: nggih. Ah, leres.
1: Nggih ta? Jadi Minak Jenggo Dayun menika ngelambangaken kados pundi bendaranipun nggih Minak Jenggo nanging dayunipun menika panci setia sangat.
0: Lah, penderek menika.
1: Penderek, nggih, penderek ingkang setia ning ndi-ndi wis semua anu nggih dukung terus
0: menika
1: panci menapa penderek menika kan kedahipun panci anu menapa nglayani kalian bendaranipun.
0: Nggih.
1: Menika saged dados tunggalipun gambaran tari. Lajeng menawi wonten pamiwahan menapa ngantenan menika ya biasane kados himne apa karonsih nggih.
0: Nggih.
1: Dados ngelambangaken karonsih atawisipun pria kalian wanita. Nanging dipun ento kados setunggalipun tarian ingkang ngremenaken menawi dipun pirsani.
0: Nggih. Nggih. Panci napa Pak Agus nggih? Saben kegiatan utawi napa nggih? Suasana napa kemawon menika saged mlebet tari menika Pak Agus nggih. Swasana ingkang kok pilih kala wau Pak Agus sebataken pas nikahan ngoten niku menawi sedekah bumi ngoten ndak nggih wonten Pak Agus menika.
1: Menika Pak wonten. Dados menawi sedekah bumi menika kan wonten pamipun nanging tarianipun anu menapa menyesuaikan.
0: Dados
1: upaminipun jadilah lajeng menawi sedekah bumi menika biasanipun kan wonten ringgit nggih.
0: Nggih.
1: Wayang Purwa siang lajeng menapa dalunipun menika saged dipun selipi selingi wonten limbukan utawi wonten goro-goro
0: gitu.
1: Tari nipun menika saged menapa saged Bambangan Cakil menapa tari-tari menapa ingkang saged anu nggih saged ngremenaken
0: menika nggih panci napa sih gumantung menapa menika kearifan daerah masing-masing ngeten Pak Agus.
1: Nggih.
0: Kalau wau pun sebataken menawi wonten Jawa Timur nggih wonten Klono, wonten nopo kalau wau
1: Najinggo
0: menawi wonten Solo nggih wonten tari-tari alusan ngoten menawi Semarang kan kok kalebet enggal Pak Gus kadosipun menawi wonten Semarang menika.
1: Nanging Semarang sekitaripun menika anu Jatilan menika kok anu radi-radi kata ya.
0: Radi kata nggih.
1: Lajeng sekitar Demak menika malah menika Barongan.
0: Oh nggih nggih.
1: Barongan nggih wonten nggih menika. Barongan jalaran kan menapa menika menawi datang Kudus menika Kudus menika nggih tari-tari kretek menika sampun kontemporer menika tari kretek menen Kudus menika kan kota kreteknya.
0: Ah leres.
1: Nggih.
0: Sampun kreasi menika Pak Gus.
1: Nggih. Tetes sedayanipun menika kagungan setunggal kearifan lokal.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang tarian menika kados legenda-legenda.
0: Nggih
1: to. Nggih. Umpaminipun wonten grobogan menika sok-sok tari menapa? Tari Nawangulan kalian Joko Tarub.
0: Joko Tarub, nggih.
1: Nah, menika janipun kan menapa para lambang menawi menapa menika nggambaraken daerah-daerah wonten daerah menika menawi wonten daerah Kabupaten Semarang menika kan wonten Rawa Pening umpaminipun. Nah, menika nggih saged dipun anu dipun dadosaken tari.
0: Baru Klinting napa-napa.
1: Baru Klinting. Ha nggih, kados menawi wonten anu wonten Prambanan menika kan wonten anu nggih Loro Jonggrang nggih menika janipun nggih saged-saged anu saged dados menapa nyiptakaken tarian nanging ugi nguri-uri
0: carios
1: utawi sejarah sejarah legenda ingkang wonten daerahipun piyambak-piyambak.
0: Ah leres menika.
1: Ingkang menika ingkang kita sebut menika mangke menawi tarian nggih tarian tradisional. Tetes tradisional menika panci kathah simbolismenipun lajeng ingkang ngiringi menika adaanipun ngangge menapa gamelan-gamelan utawi iringan tradisional. Terus pramila menika lajeng tari-tarian menika kan janipun nggih anu nggih nggih wonten ingkang tari modern, ingkang kontemporer kala wau.
0: Nggih.
1: Ugi menapa nggih wonten tari-tarian ingkang nglambangaken menika kangge bocah-bocah alit.
0: Leres.
1: Bocah alit menika menawi rumiyin
0: tari wanara.
1: Tari wanara leres. Okay. Lajeng menawi sok pas rembulane menika ndadari menika. Wah, tari padang bulan. Jamuran.
0: Jamuran
1: menika rumiyin menawi dalu. Pas ana rembulan ini pas padang menika nggih. Wah, seneng menika.
0: Dereng usum game kados sama menika Pak.
1: Nggih. Dereng usum game dados sama menika nggih anu kedahipun panci menapa nggih? Kabudayan utawi tari-tarian ingkang tradisional menika kedah dipun uri-uri.
0: Leres.
1: Dipun kembangaken dipun uri-uri aja nganti malah anu ical mangke.
0: Nggih. Lah menawi wonten nah wasa mleh dateng Jawi Tengah sisih wetan niku bagus. Saking Ngrobogan mengetan menika ingkang namanipun Ledek Tayub menika lho Pak. Sak menika wah.
1: Nggih.
0: Saking generasi Kaneman ngantos sepuh tasih katengang remen lho menika.
1: Nggih, menika menawi dipun lambari kalian kearifan lokal menika tentunipun menika saged anu lestari.
0: Lestari leres.
1: Nggih. Dados saben panggenan utawi kala wau menawi Tayub
0: nggih.
1: Menika kan benten-benten. Benten-benten menika menawi wonten grobogan
0: gitu
1: menika ngetan sithik datang Blora menika mbok pilih sampun benten. Lajeng mangke Pati menika benten, lajeng mangke menawi sampun ke datang Jawa Timur umpaminipun menika datang Bojonegoro utawi menawi bateng sisih kidul menika Trenggalek, lajeng Madiun, Sragen umpaminipun menawi menika kan sampun agungan napa spesifikasi utawi kearif anu
0: karavan lokal piyambak
1: corak piyambak nggih corak piyambak terus menika nggih monggo mawon menika sah-sah kemawon terus umpaminipun Jawi Tengah menika menawi kita Ponto
0: nggih
1: kangge kewilayahan menika menika kan janipun saged dipun Ponto dados paling boten 6 karakter.
0: Nggih.
1: Dados menawi wonten pemerintahan menika ekskarsidenan. Menika karakter budayanipun panci seni budaya menika benten-benten.
0: Nggih.
1: Khas umpaminipun daerah Solo.
0: Solo.
1: Solo menika nggih jalaran menika wonten kraton. Utawi sikun nggih anu nggih menapa khas khas kraton
0: nggih
1: kados bedaya umpaminipun bedaya Anglir Mendung menapa
0: Serimpi.
1: Serimpi kangge pahargian-pahargian wonten kraton. Tetes menika wilayah Solo. Solo menika utaminipun Solo Raya nggih kados Solo piyambak, lajeng Boyolali,
0: Klaten,
1: lajeng Klaten, Wonogiri, Karanganyar, lajeng
0: Sukoharjo,
1: lajeng Sragen. Dados menika anu, menapa setunggalipun kelompok ingkang wilayah-wilayah Solo Raya. Lajeng mangke menawi dateng Semarang, Semarang menika kan Semarang, Kados, Kendal, Demak, menika kan daerah-daerah pesisir.
0: Leres.
1: Dados corakipun nggih
0: anu, benten nggih,
1: benten. Nggih, dadi wilayah pesisir menika jane kan anu nggih, menapa rada keras, rada cak-cek
0: gitu. Lagu Terengginas ya Pak Agus.
1: Terengginas. Ya, Terengginas menika. Menika daerah wilayah Semarang,
0: menika
1: kados Jaran Kepang, anu
0: Jatilan.
1: Jatilan. Menika nggih wilayah-wilayah Semarang, sekitaripun. Nanging mana nggih wonten Jatilan daerah-daerah lintunipun nanging mangke cakrikipun anu.
0: Benten Pak Agus.
1: Benten. Itu wilayah Semarang. Lajeng mangke menawi dateng wilayah menika Kudus, Pati, Muria, gitu wilayah Gunung Muria lajeng Blora.
0: Nggih.
1: Menika nggih benten malih.
0: Corakipun benten malih nggih.
1: Kala wau wonten tayupan ono sing ono nganggo ringgit purwa bengi-bengi dadi tayupan. Nggih menika nggih sah-sah
0: menika. Sah-sah menika.
1: Nggih, nanging menapa kearifan lokal daerah-daerah menika. Terus menika lajeng menawi mangke daerah Pekalongan, Tegal, Brebes, menika benten malih. Jaran wilayah menika wilayah mangke menapa malih berbatasan kalian Jawa Barat menika kan wilayah Sunda.
0: Sunda.
1: Sunda, Cirebon.
0: Nggih.
1: Aminipun. Terus menika
0: kulturasi ini pun saya loh,
1: Iya, benten mereka gak keras,
0: nanti
1: uge wonten menapa Jawa Barat itu pun gak anu,
0: sisi alus pun gak,
1: iya, masih wonten, mungkin menawi Banyumasan,
0: teman-teman
1: gak, Banyumasan gak khusus, Banyumasan mereka gak wonten daerah Daya Luhur, daerah mereka daerah anu gak, menapa Jawa Barat,
0: mereka
1: sakit-sakit anu, sakit meremaleh perbatasan, lajeng mangke wilayah Kedu.
0: Nggih. Wah, khas malih menika.
1: Oh, khas Temanggung,
0: Wonosobo,
1: Wonosobo,
0: Kebumen.
1: Nggih. Lah menika kan berbatasan kalih DIY.
0: Lah,
1: Jogja.
0: Nggih.
1: Corak ngoten menika. Corak nggih. Kalau mau kan corak Solo.
0: Corak Solo nggih.
1: Lah menika menawi sampun Kedu,
0: nggih.
1: Menika nggih anu, nggih corakipun nggih meh kados Jogja.
0: Jogja nggih.
1: Nggih, terus menika pembagian pemilayan menika budaya kalian seni menika nggih benten-benten kalian wilayah-wilayah menika pramila menika kedah dipun anu dipun mangertosi
0: nggih
1: kearifan lokal menika benten-benten menapa kados nganggu menapa gelar wayang wayang menika kados Solo
0: nggih
1: Semarangan lajeng Tegal Kedu Banyumasan
0: lah benten lho Pak Agus.
1: Jane pun lakone nggih sami. Nggih to, kados Bharatayuda, kados Ramayana sumberipun. Nanging caranipun pendekatanipun menika
0: benten.
1: Benten dan khas.
0: Menika
1: pengetahuan penalaran ngelmu ingkang sedah dipun menapa sesuaiaken kalian situasi kondisi lan kearifan lokal
0: Pak. Sak perangkat ringgitipun menika ugi benten jebul Pak Agus menika. Wayang pesisir kali wayang Punti nggih wayang Tegalan kalian wayang Solo kadosipun nggih benten.
1: Oh nggih benten. Kados kala wingi kula kalian rencang-rencang Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Kabupaten Kudus menika wonten Romo Trisno Suwandi ketuanipun lajeng wonten Pak Supani, wonten Pak Kartono.
0: Nggih.
1: Mereka malah nguri-uri menika wayang Krucil Wonosuco. Wonosuco niko, niko khas. Terus wayang Krucil, wayang Krucil meniko gambaraken menapa lampahanipun lampan-lampan meniko, lampan-lampan kados sunan-sunan, kados lampan-lampan anu ya, engkang corak keislaman.
0: Keislaman.
1: Nggih. Menika nanging ringgitipun nggih saking kayu.
0: Nggih.
1: Mboten saking kulit.
0: Nggih, nggih. Oh, saking kayu, Pak.
1: Saking kayu, wayang krucil. Nggih, tabuhanipun nggih sami kalian menapa memper kalian anu nggih, kalian ringgit-ringgit purwo.
0: Hmm.
1: Nanging menika wayangipun anu benten.
0: Nggih, cariyosipun.
1: Cariyosipun. Nah, menika wonten Kudus.
0: Nggih.
1: Lajeng menapa wonten Magelang, kalau ingin gih, anu, Magelang mereka kan, mangke kan caket kalian kedu, menipun, mereka ringgitipun, anu, benten-benten, kados, Werkudara, menipun gih, Werkudara mereka kan menawi Solo, Solo mereka kan benten kalian Yojo, lah benten mangke anu, kalian kedu, kedu mereka, gih, menapa, gih radi, radi alit, nanging gih Werkudara, Werkudara,
0: nanging radi alit gih,
1: radi alit, nanging cakripun nggih anu nggih Werkudara kae Werkudara. Ngaten ya ana kuku Panconoko terus anu Gelung Minangkara
0: nek
1: ngarep dhuwur mburi mereka.
0: Nggih. Nggih. Ning bentukipun nggih anu napa nggih? Wonten khasipun bagus nggih.
1: Leres. Dados kekasan menika kedah dipun uri-uri. Dados keragaman budaya, keragaman seni menika janipun kan setunggalipun menapa? Kekayaan kekayaan ya. Tadi ojo diseragamke, dan diseragamke hilang kabeh.
0: Lah leres niko. Kedah benten-benten Pak Agus nggih.
1: Leres. Jadi keragaman budaya menika inggih kita uri-uri.
0: Nggih.
1: Terus ampun ngantos kabeh diseragamke engko kearifan lokale padha ilang. Nah menika menika janipun terus panci keragaman budaya menika kan ciri khas bangsa-bangsa Indonesia nggih. Tatas menika bidang budaya, bidang seni, kearifan lokal menika ketahipun tetap berkembang lah
0: dengan saya. Awet menika napa nggih karakter masyarakat saben daerah menika nggih benten-benten kadosipun
1: menika. Benten-benten. Nggih, nggih, nggih.
0: Saking menawi karis dengan kedu kalian karis dengan pati menika nggih benten.
1: Nggih, nggih.
0: Karakteripun
1: Pramila kan menapa nggih kados kala wau kados tari menika janipun kathah sanget ingkang kedah dipun kitun gali dipun dipun menapa dipun udi supados tari menika saged dados kekayaan budaya. Pramila kedah kita gugah. Ya kayane rek yen lagi turu menika nggih kudu diopyak-opyak. Aja mung turu wae jalaran menika menapa dina saiki menika kathah ingkang nenggo.
0: Nggih.
1: Nenggo ngrantos piye to janiku tari-tari ana tradisional, lajeng wonten kontemporer. Lajeng menapa malih pengaruh-pengaruh budaya asing sak menika wonten tari-tari ingkang jalanan.
0: Nggih,
1: kan wonten menika. Tari-tari. Nggih. Nanging ugi wonten tari-tari sak menika ingkang anu menapa dipun kembangaken menapa wonten pesta-pesta. Utamipun tari ballroom umpamanipun wonten wonten. Dados menika menika kan anu inovasi budaya. Dados keragaman tari menika kedah dipun ciptakaken kangge menapa nggugah kawontenan supados menapa sedayanipun menika dados anu ya saged sakit mengapresiasi.
0: Mengapresiasi.
1: Leres, leres, leres. Terus tari menika kan wonten ingkang terkenal menika kan tari balet menika.
0: Ah, nggih.
1: Tari balet menika janipun jenis tarian klasik saking Itali. Nanging berkembangipun wonten Prancis. Ngeten. Nggih. Jalaran kan menika apresiasinya di Prancis, tapi berkembang apa asalnya dari kalau bau dari Itali. Dari mereka nggih sah-sah kemawon.
0: Nggih.
1: Yen masyarakat cocok. Gitu, malah tari balet mereka kan saged dados kados terapi, kados olahraga.
0: Nggih
1: to?
0: Nggih.
1: Nanging kok indah.
0: Lah menika.
1: Nggih to.
0: Indah.
1: Kowe ora gampang tari balet menika mboten gampang menawi mboten mboten gladi yo.
0: Nggih.
1: Ya terus dadine yo yo anu yo lucu.
0: Nggih.
1: Nah, menika tari-tari balet umpamanipun kalau mau wonten tari ballroom. Lajeng wonten malih menawi wonten anu ya, global menika tari hip hop.
0: Nah,
1: tari hip hop menika tarian jalanan yang berkembang di komunitas Amerika. Afrika.
0: Yeah.
1: Dan Latin. Nah, okay. Menika menika sak menika kan sampun wiwit anu, wiwit menapa nggih? Wiwit ngrembes.
0: Ngrembes nggih leres.
1: Wis dateng
0: Indonesia
1: muda, ya toh tari hip hop menikah. Menikah jadi pun inovasi-inovasi ingkang kedah dipun sesuaikan kalian menapanjih kalian kearifan lokal.
0: Oke, awet menapanjih Pak Agus Indonesia utawi begini pun Jawi Tengah menikah menawi ngerebak bab seni. Utama ini pun seni kerakyatan menikah Pak Agus.
1: Seni kerakyatan.
0: Wah menikah kata sangat tuh Pak Agus menikah. Mbok pilih karesidenan Semarang, lajeng Kedu menikah. Seni kerakyatan ini pun kalbet kata lho Pak Agus menikah.
1: Iya, tetes menikah kedai pun gitu dipun inventarisasi lumayan. Dipun inventarisasi, lajeng dipun uri-uri, dipun kembangakan supados menikah dados kekayaan budaya. Nah saat menikah kan menapa tari-tarian menikah kan saged dipun sesuaikan kalian program-program pemerintah umpamanya pun program pariwisata.
0: Nah, okay.
1: Program pariwisata menika kan wisata menika kan program kaitan dengan jasa yang mendatangkan kalau mau kados mendatangkan pendapatan asli daerah umpamanya mendatangkan suatu peluang usaha. Tatos menika nggih. Kedai pun gak sakit anu, sakit pun integrasi akan kalian wisata. Umpam ini pun event-event wisata mereka buatan tepi kalian event-event budaya utawi event-event seni. Jadi toh, terus menawi event-event wisata mereka wonten seni utawi budaya mereka buatan kering. Terus sakit anu jadi sakit menapa sakit serasi, lajeng sakit tipun nikmati ganti menopo ganti sae menika ginanipun seni budaya menika kangge mendukung pariwisata.
0: Pariwisata pan menika nggadahi nilai ekonomis ingkang inggil ugi lho Pak Agus menika.
1: Leres jalaran ngaten. Terus seni budaya menika janipun kan saged setunggalipun ngembangaken ingkang sinebat ekonomi kreatif.
0: Nggih.
1: Terus menawi wisata menika nggih, wisata menika menawi mesti wonten kalian seni kalian tari menika cakep menika.
0: Nggih.
1: Lajeng mangke menawi wonten event budaya, wonten wisata, menika mangke nggih wonten umpaminipun cendramata. Lajeng menapa malih kaitan dengan busana. Lajeng kaitan dengan
0: kuliner
1: leres. Nah, menika kan setunggaling ekonomi kreatif kan engkang saged anu nggih, saged dados tunggalipun peluang usaha menika
0: nggih. Lan mbok bilih menapa menika Pak Agus kados event-event ageng wonten Jawa Tengah utaminipun menika kalau pengin wonten Borobudur wonten Borobudur maraton, Dieng Culture Festival menika wah menawi menika seni saged ambyur wonten mriku wah.
1: Nggih, dipun sesuaikan kalian anu kondisi. Umpamipun Dieng Culture Festival menika kan wonten utamipun wonten pemotongan rambut gimbal.
0: Nggih.
1: Anu kok dipun cariyosaken
0: sendra tari nggih.
1: Sendra tari. Nah, sendra tari utawi menapa nggih? Balet utawi dipun sendra tari menika kan saged anu nggih, saged gambaraken kados pundi Dieng menika kagungan sejarah utawi legenda menipun ingkang dipun gambaraken kalian sendra tari. Lajeng umpaminipun Kabupaten Semarang menika sendra tari Baru Klinting. Menika ugi legenda menika.
0: Legenda.
1: Baru Klinting menawi wonten daerah Gerobokan kala wau menika menika menapa Nawang Wulan kalian Joko Tarub. Menawi wonten daerah menika daerah Gudati Jajar menika malah anu Lutung Kesarung menika.
0: Wonten nggih.
1: Nggih. Lutung Kesarung. Menika daerah menika pramila wonten salebetipun Gua Jajar. Menika wonten patung-patung ingkang nggambaraken menika wonten Nawang Wulanipun lajeng wonten Lutung Kesarung cariyos-cariyos menika. Menika kan sae dados setunggalipun seni budaya menanging menawi dipun ekspresi ngangge tarian menika dados setunggalipun
0: sajian kang
1: sajian utawi edukasi kangge masyarakat kagem masyarakat edukasi sekaligus saged membentuk karakter
2: Jadi okay. Karakter. Dados menika saking seni tari nggih saged.
0: Nggih.
2: Seni tari menika pramila menawi piantun ingkang saged nari utawi yeah. Saged joget menika kan benten kalian boten. Ingkang saged nari niku bisanipun menawi menapa menawi melampah menika luwes.
0: Nggih. Okay. Olah rasanipun menika sampun
2: ya. Anu nggih. Menawi boten saged joget menika sejatinipun kon kaku ketoke.
0: Kados kula niku.
2: Nggih. Tetes menika saged anu tetes setunggalipun karakter.
0: Nggih.
2: Menawi saged joget menika karakter keseimbangan harmoni
0: gitu.
2: Ya karena wonten niku nggih wonten anu wonten ilmu-ilmu nipun ilmu tari. Lajeng mangke saged nuwuhaken keindahan, lajeng kalau wau kan saged harmoni, lajeng ya selaras, selaras menawi tetes menawi selaras lajeng serasi si. Seimbang gitu harmoni utawi harmoni
0: nggih lajeng menawi kanthi latihan tari menika napa nggih Pak menika nglatih kesabaran nglatih raos ugi menika lho
2: nggih panci nari menika janipun nggih mboten gampil kala wau terus menawi karakteripun mesti kados menawi wonten ringgit menika karakter Prabu Dasamuka utawi karakter Prabu Baladewa menika kan kedaripun yo jiwa
0: nggih
2: karakteripun menawi menapa joget bareng yo
0: kedah
2: yo wis menghayati ngento, ngento Prabu Baladewa utawi Prabu Dasamuka
0: nggih
2: to menawa malih mangke menawi Raden Arjuna
0: nggih
2: Raden Arjuna lumampah wonten madyane Wanawasa
0: nggih
2: menapa jogetipun tarinipun nggih tari ingkang lembut. Nggih ta?
0: Nggih nggih.
2: Ora ora benten kali nanti anu yaksa. Nggih ta. Yaksa cakil lajeng anu menika tarinipun nggih benten malih, karakteripun nggih kedah anu. Terus terus menawi saking benten-benten karakter menika ya ndi ya ndah menapa angele panci rumiyin ingkang nyiptakaken tari menika nggih ugi anu nggih ugi mboten baen-baen
0: laras nggih
2: lajeng menawi dipun menapa dipun cakaken menika nggih panci ngento karakteripun terus kalau wau Raden Janaka utawi Raden Abimanyu lajeng mangke tari ingkang kaitan dengan kalau wau yaksa utawi cakil utawi menapa putri
0: menika
2: menika kan benten-benten.
0: Leres menika. Lan napa nggih Pak Agus, sinau bab tari ngaten menika tentu sampun

0: sertane pun anggotane pun kata sangat menika lari-lari nem.
1: Wah, lari nem.
0: Nggih. Kata-katane pun nggih. Pitung dosa.
2: Wah. Nggih. Kata lho menika.
0: Nggih. Menika kan setunggalipun upaya menika menawi wonten pendidikan formal okay. Menika kan wekdalipun sangat nggih winates. Dados pramila pendidikanipun nggih pendidikan non formal. Non formal menika nggih wonten sanggar-sanggar menika.
1: Sanggar-sanggar
0: menika. Sanggar menika. Malah wonten malih ingkang wonten sanggar Sopokarti nggih wonten yeah. Wonten daerah Pasar Targo menika. Nggih. Menika nggih nggih wonten tasih kathah sanggar-sanggaripun. Nanging nanging menika nggih menapa ingkang ngersakaken nggih kedah kedah proaktif.
1: Nggih.
0: Proaktif jalaran menawi pengen bekso,
1: yeah.
0: Bekso nye. Bekso kok ora anu, ora jalaran mantan mriku kan kedah anu nye, ilmu nipun lajeng praktekipun.
1: Leres.
0: Gladi menika.
1: Nggih.
0: Menika nembe saged mangke dados iso bekso tenan. Dados paminipun kala wau kiprah Prabu Dasamuka
1: paminipun
0: nggih, nggih dipun latih wonten mriku.
1: Gladi. Pung tari mriku ilmu-ilmu praksis menika Pak Agus nggih dados kedah pun praktekaken.
0: Praktekaken dan kedah jiwani. Jiwa, jiwa.
1: Terus
0: fisik nggih anu nggih saged menentukan
1: nggih.
0: Terus rek wonge gedhe dhuwur. Iku ya gedhe dhuwur perawakane ya rada galak ya pantese menika ya dadi
1: Werkudara.
0: Ha nggih. Aja anu, aja pengene dadi Janaka. Makai malah anu, jadi toh malah kangelan.
1: Kangelan,
0: makai anu, oh menawi fisikipun kados mengaten, pasipun, gih. Makai tarian menopo, tipun, tipun kersaaken.
1: Jih, lan saat menika Pak Agus, kalau rumahos bumbungi pun ngaten, kata lari-lari nem, lari-lari arit lho Pak Agus, menika kata lho kan derek menika. Lan tiang sepuhipun menika, ingkang semangat justru menika. Paring panjurung, lari-lari pun konole, duk ajar nari. Ya. Zaman sak menika lho Pak Agus, awes-awes ingkang purun ngaten menika.
0: Nggih, jalaran ngaten nggih. Menika kan sampun eranipun benten kalian zaman rumiyin
1: nggih. Nggih.
0: Sak menika sampun wonten media sosial, wonten YouTube.
1: Nggih.
0: Kadang kawis nggih wonten ingkang menapa nggih, dados menawi wonten sanggar menika kan wekdalipun winates.
1: Nggih.
0: Dadi yo kadang kala ya kudu gladi dhewe wonten dalem kalian YouTube umpaminipun.
1: Nggih,
0: sak menika nggih wonten.
1: Nggih.
0: Pramila dadi aja samar.
1: Nggih.
0: Dados sedayanipun menika wonten fasilitas umpaminipun menawi badhe menapa langsung praktek nggih wonten sanggar, nanging yo ora cukup.
1: Nggih.
0: Mong ana sanggar, nanging kedah dipun lanyuhaken wonten dalem kalian menika YouTube menipun. Menika kedangatan menawi mboten saged.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Mboten saged. Kados umpaminipun wonten dunia pendidikan formal.
1: Nggih.
0: Menika nggih janipun nggih wonten sekedhik-sekedhik.
1: Nanging yo dalipun.
0: Wadalipun mboten pak, mboten anu, mboten nyanda, mboten nyekapi. Pramila kedah dipun latih wonten pendidikan non formal. Mangke menawi wonten keluarga nggih pendidikan informal. Wonten dalem.
1: Nggih.
0: Ya ta wis jogetan dhewe. Lho, menika pancen kedangaten.
1: Kedangaten nggih,
0: Pak. Nggih. Carane menapa joget iki apa wis menapa wis umpaminipun sampun sae, menapa dereng.
1: Nggih.
0: Carane mlaku iki piye, carane trisik iku kudu piye. Menika kan kedah wonten anu nggih, gladinipun.
1: Nggih.
0: Gladinipun. Menika ngejanipun nggih kados olahraga ya.
1: Leres.
0: Olahraga.
1: Nggih.
0: Terus menawi mboten pemanasan rumiyin iki cocok langsung joget iso
1: kecelit.
0: Nggih, kecelit. Nggih. Nggih ta.
1: Nate kula bagus.
0: Oh, ngaten.
1: Mboten pemanasan riyin. Lah pramila menawi badhe latihan bekso tari men kadang kawis wonten nika latihan fisik riyin.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, wonten latihan napa menika? Peregangan rumiyin dados kersanipun nggih menika radi mboten kaku ngoten Pak Agus.
0: Leres.
1: Nggih, menawi tase kaku lajeng wah
0: glundang-glundung
1: apa meneh
0: dadi yakso, ah glundang-glundung mangke iso kecetit sanu. Dadi gawe malah.
1: Mboten sia senari malah
0: niku.
1: Nggih.
0: Nggih. Malah anu menawi wonten ketoprak menika malah anu nggih, wonten ingkang salto.
1: Lah niku Pak Agus.
0: Wonten ingkang bela diri.
1: Nggih
0: to?
1: Nggih.
0: Terus nggih pancen kedangaten.
1: Niku peragaan tari lho Pak Agus.

0: Nggih, leres semenawi mboten kan iso kecetit tenan.
1: Lah, nggih niku.
0: Terus nari terus salto. Terus kaya anu menawi mboten anu ya iso kanu babak bundas iku.
1: Ha nggih, tari Bambangan Cakil menika menawi cakilipun mboten persiapan wah siloko abang menika
0: nggih. Nggih, ketahipun nggih anu nggih, pramila kan menawi pas glundang-glundung utawi anu menika kan mboten menawi rumiyin wonten olahraga menika wonten matrasipun.
1: Nggih.
0: Menawi matras menika kan supados mboten terus bundas bapak bundas. Terus menawi sampun lihai sampun sae menika nggih ora anu ora gamang. Dadi carane wis kondisi kaya apa ya sisa menapa keselamatanipun saged dipun anu lah diperhitungaken.
1: Nah nggih, wah kula jan wah kangen kalian Mas Pas Sri jajanipun menika. Kok mboten liwat menika jan. Wah, tindak pundi nggih menika nggih.
0: Lah duka napa anu?
1: Napa kejawahan wonten dusun sebelah menika Pak Agus nggih?
0: Wah, napa dipun telepon napa dos
1: pun. Ah, pripun nggih menika? Wah. Pripun Pak Agus? Napa pun telepon riyen menika?
0: Monggo, kalian nipun selani napa niki wonten
1: menika sinambi anu riyen nggih?
0: Napa
1: menika? Nenggo Mas Fajri mbok menawi kula betah info menika Mas Fajri mestinipun wonten kanu menika? Wonten pentas-pentas niku lho Pak Agus. Kanca-kanca kula niku kathah ingkang pengin latihan niku. Putra-putranipun ugi menika pengin sangat. Ah, senambi ngopirin Pak Agus.
0: Nggih.
1: Senambi nenggo Mas Fajri apa kula telepon menika nggih?
0: Nggih, monggo menawi.

Iki kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Pasukatan ingkang salah sengipun kang Mas Bayu menika sampun samapta tembang-tembang campur sari ngelaras mat-matan ingkang dalu punika badhe katuraken lumantar acara Sekar Turi. Sumangga sinambi nenggo mangke pasugatan ingkang candhaipun wonten ing acara Langen Budaya inggih menika cokekan utawi gadon. Samangke sumangga kapiyarsaken langkung rumiyin pasugatan tembang-tembang campur sari kelaras mat-matan wonten ing acara Sekar Turi.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsa. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekabinan ingkang mujudaken wausan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Iki kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno ngansi wontering acara ingkang pungkasan. Iki menika ketoprak ingkang dalu punika badhe nerasaken lampahan sampai ing te. Menika perangan kaping kalih katindakaken dening keluarga ketoprak Sapta Mandala Kodam 7 Diponegoro. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Salut.
1: 完事。
2: 鸡肉肉饭，鸡肉肉饭，鸡肉肉饭，
1: 不笨。
2: 鸡肉肉饭，鸡肉肉饭，鸡肉肉饭，
1: 鸡胗。
2: 鸡肉肉饭，鸡肉肉饭，鸡肉肉饭。
1: 哎，来来来。Ada nasi.
3: Foto dilapik keringat bu, eh. Foto biasa kafe.
4: Ini cawe, ya kacau kuwi cawe.
3: Kini, kuwi sing iki ya. Kuwi maju kini.
4: Kulo.
3: Kuwi sing tak awas. Kalau tu bisa gawe contoh. Marang kanca-kanca mu kafe.
4: Iji.
3: Kiro-kiro, apa sing ndadekake kurang cocok sak jeneng atimu. Kabeh sing tak paringake kowe, eh?
4: Sedaya wulangan saking guru sampun saged dipun tampi dening para kanca sedaya. Namung saperangan wonten piwucalipun guru yang saged damel temenipun para kanca-kanca lan damel marem.
3: Yo, sebab
4: ugi wonten saperangan ingkang dereng saged dipun tampi ku.
3: Sebab iki durung tapis anggenku paring ngelmu bab olahraga silat iki durung tapis wingit. Lagi 10 jurus sing tak paling akiku.
4: Jurus ingkang angka 9 lan ingkang angka 7 menika kula dereng patos cetha.
3: Jurus silang iki.
4: Iki
3: coba saiki aku kepengin ngerti kuda-kudamu.
4: Ngaten.
3: Oh. Sikil tengen maju sithik.
4: Iki.
3: Awake didoyongake maju.
4: Sampun.
3: Iki aja rada kendhuk, sing kiwa aja kendhuk, kenceng. Nah, dadi sing kuat.
4: Iki
3: lan pulatan Lawasnya tinggal, tegap. Ya, ya. Apik, pes. Ya, kau menunggu.
4: Mantan meniko.
3: Tadi kuat. Dan ngadep piokoko, bisa ngerti.
4: Lajeng ingkang ongko salah jengipun.
3: Iki sing silang, dodo. Tangan kiwo oneng arep dodo. Sing tangan tengen oneng dukur.
4: Mantan.
3: Nah,
4: iji.
3: Nah, ya. Nah, ono.
4: Sabun cedok.
3: Iki sen. Nah, saya coba ya. Panjangmu ke, sini ke. Maju.
4: Ayo, kini maju.
3: Bentar. Iya. Waduh. Botak ulo. Kenapa gue? Kok saja rasa-rasa?
5: Ji.
3: Itu karo kancamu kabeh, kenapa?
5: Badi matur ajrih, guru.
3: Kok wedi kenapa? Eh?
5: Wiwit.
3: Ini maju, kaya? Maju.
5: Wiwit ini sonten, awak ulo nuko kerkas-kerkas.
3: Loro apa?
5: Ji, rati pemeter.
3: Ya, loro yo matur, wae. Ora wedi. Maju wedi, eh? Matur. Menuh loro, ha?
5: Nggih.
3: Rene iso ngasu. Kono tak kenake ngasu kono, rasa melu, ha? Nah, awake loro.
5: Matur nuwun, Guru.
4: Miliane iku ditakon, kok
3: ngono sing. Kene-kene padha yen pancen ono sing durung ngerti apa sing kira-kira durung ngerti takon.
4: Menawi kangge sempok menika panginan mriki kok sakitnya terus pundi, Guru? Menapa klentu menapa terus pundi?
3: Kok gek kowe iki loro boyo.
4: Mboten namung nalika alit kula dawah.
3: Sempok loro ndelok kaya apa?
4: Nika ngaten kok. Amene kok iki sakit.
3: Ora apa-apa iki, ora apa. Ming kuwi kurangan. Kurang kulino, eh. Dipanjen jarem, panjen kurang kulino jarem. Ning ora apa-apa iki,
4: iki mboten napa-napa saestu iki.
3: Coba sik tangan.
4: Cep, apa-apa.
3: Tangan, eh, sikut, sikutmu ditekuk. Nah, ngene. Nah, miring awake.
4: Oh, nggih.
3: Miring. Nah. Sikil iki wae mundur. Ojo daget, rotu-rotu, ah, rotu dulu.
4: Kamban boten munduripun semanten yo, Guru.
3: Ora, ini rotu awake rotu dulu. Ha. Wis, apik, ha?
4: Wis sampun.
3: Saiki kae kanca-kanca kabeh, no ndak parangake ngasu dhisik tenan, ha?
4: Ngasu.
6: Yo, ngasu. Halo, kanca-kanca, sampun buka kabeh, ha?

0: Tokyo.
1: Yes.
0: Li, so ing tay mau di?
1: Ay, ikaw.
0: Kaya po yo. Papali ko no kaya po yo.
1: Pero, kaya bener kaya.
2: Kek delok sing do gladen kaya ngono kaya. Galo. Kok aku kok ngarani ya mesti kono kaya.
3: Jenglet
0: jenglet jangan. Oh, sajak mentas do gladen kaya.
2: Anjur piye awake dhewe liwat ndi iki?
0: Hagane liwat anu ki regol apa gepura iki?
2: Ha ya mlebu kene iki.
0: Do.
2: Ayo.
0: Iki sapa sing ning ngarep iki Sukyo apa? Kowe.
3: Iya iya. Yes, kowe wae.
0: Saku ya ning ngarep.
2: Ayo, ya. Liwati ngene wong-wong kae.

0: banget. Undangan nih gue di Cina.
1: Matur sopo.
2: Kowe wae gak wis kowe.
3: Matur.
1: Kowe sing teh. Kowe wae.
4: Sopo wi?
2: Kula.
4: Kula. Kula sopo eh? Ora usah yo ora perlu wedi maju kene maju.
2: Oh nggih.
4: Ora perlu mindik-mindik eh maju kene metu kono lah.
2: Nggih.
3: Ya dijali kabeh wi ya.
2: Kok dijali piye to kowe?
3: Maju e.
2: Lagi ke omong tak kagak sampai.
4: Sopo kowe eh? Kowe bocah ngendi? Eh?
1: Sinten?
4: Kowe iki bocah ngendi?
1: Menawi kula saking anu saking bucu.
4: Bucu.
1: Bucu.
4: Apa uga ing murid ing pamulaan hancu kene?
1: Mboten kula menika sawek ajeng tumut dados murid.
4: Lah iki apa mriki?
1: Niki adik kula niki.
4: Oh, adimu. Kae. Sing mung loro kae.
1: Nah niku meng anu rewang kok. Rewang.
4: Ora kena.
3: Rewang ya kepengin belajar.
4: Heh?
3: Pengen sinau ora belajar ya? Ah belajar mengendarai kendaraan, mengendarai kendaraan.
4: Nang kene iki ming sing isih umur antarane 18, 19 ki wis tuwa kaya ngono.
3: Nggih, mangke bagian pulangan sik tua-tua niku.
4: Laget. Ora iki sing rada genah iki wae, maju kene.
1: Nggih.
4: Harmu napa kowe kok teko mrene?
1: Kula niku saking dusun kula mriku kepengin ajeng sinau ten Hang Ciu riki. Nila tendalan ketemu kalih niku sing sakniki dadi adhi kula niku Cuk Ingte. Nggih ajeng sinau ten riki.
4: Iya, bae. Sapa jenenge?
2: Ingte.
4: Ingte. Ai si jenenge kae sapa kae? Kakangmu.
1: Kula anu niyo sampe.
4: Yo sampe. Karo Cuk Ingte. Bener kuwi arep sekolah oleh hancu gini.
2: Nggih.
4: Wis mantep tenan wis sekolah.
2: Mumpun lompon.
1: Mumpun dirancang dangu sanget kok.
4: Yo. Coba rene.
1: Ki
4: awakmu ndelok. Mantep rono.
1: Nggih.
4: Apik siji ne adimu piye sekolah ta?
2: Nek kula mboten mawon.
4: Iya ora apa-apa, tak tonton kowe apa.
2: Nggih.
4: Rene.
3: Sekolah yang ngerti, tak ditredek.
4: Madem Rene.
2: Nggih.
4: Udah nggak?
3: Kaya harapan kamu ya.
4: Hush. Apa weh? Sapa singan kamu?
3: Namun kerenengan kok.
4: Yo. Tak tompo. Wis sekolah ini hancu yang gue paling mantep.
1: Pun tampi.
4: Tak tompo.
1: Ditompo.
3: Keren.
4: Pancen hancu ini isih mbutuhake nom-noman kaya kuwi parang. Ning ngene. Yo sampe lanjut ing teh. Iki kuwi wis kasep wae tekan.
1: Kasep pripun?
4: Sebab ngene. Kamar iki wis kebak ning garis siji kaya ning sisih kulon kae. Monggo kuwi cang loro.
2: Oh, namung kantong setunggal.
4: Kari kamar siji monggo but kowe iki cah loro lah mesti kudu ora iso anu to iki ora iso oleh nggon dhewe-dhewe to kamare mung siji monggo kowe cah loro apa kowe gelem yen kamar kae kok nggo cah loro
2: piye kakang sampai
1: aku manut wae aku ora apa-apa sing loro iki kepiye
2: wis ben milih golek
3: kamar mandi enteng mboten kamar mandi ki gua
4: ya Lah opo ku arep ngetutake melu ning kene?
3: Lah kepriye?
4: Ora kena iki sing sekolah sing kena mapan ning kene.
3: Kula nek siang tumut ten riki. Mangke nek dalu kula tak tilem ten panggung.
2: Lho kok nang
3: panggung. Kok nang ngono. Kae dhuwur kae.
5: Ah iya papan kae to.
3: Kae nggo apa to kae?
5: Panggung isis.
3: Nah,
1: nggih pun kula tak anu dadi sik kali adhi kula niku. Mangke rewang kula nu kajenge ten Jawa napa ten pundi ngoten. Bakune entuk sinau ten riki.
4: Yo. Perkara rewangmu engko ben mapan jaba kono.
3: Turu nang kamar ya ngorok ngundakan malan. Lah mangke kula gentenan kali sampean nggih kenging ngoten
4: lho. Hus.
3: Kuwi ku kanggo
4: aku iki guru iki gentenan dapurmu. Tempel sisan.
3: Lah iso.
4: Yo, gini, yo sampai karo cuk ing teh. Kaden kuwi wis gelem mapan tadi siji sak kamar tak tompo.
2: Nggih.
4: Yo, tutlah aku, hei, mapan
1: iki ana.
4: Yo,
5: ada rame tuku
4: nang kene. Gara-gara kena wis loro kae.

0: 孟哥，孟哥，哇，孟哥，孟哥，
1: 哥那边，
0: 孟哥，孟哥，哇，娘，
1: 啊，给你，
2: 给你，给你，
0: aku nganti lali urung ngomongi kowe nek arep ana tamu
2: Anjir, ora ngendi kowe?
0: Ya, ya.
2: Aku kira ngopo-ngopo lho, Mang.
0: Ya, istirahat dadi ngopo? Monggo, mahawan we.
3: Nyun sewu, kula.
0: Kowe
3: inbi.
0: Monggo lega.
3: Monggo. Nggih.
0: Sak derengipun sami sugeng to, mahawan we.
1: Wah. Pangestunipun Ciuan we mboten wonten alangan tunggal napa kados pundi sedaya kula warga ing mriki.
0: Wah, pangestunipun mawon we wilujeng sedaya.
2: Sami sehat-sehat sedaya.
1: Oh, nggih. Syukur.
0: Tapi
2: sundi
0: kula nyawisake wedang-wedang.
2: Nggih.
0: Ayo. Antong apa cincin dhewe ta?
2: Nggih, cincin antong nggih.
3: Kula rencangi lho.
0: Heh,
3: kula rencangi.
0: Menika rencangipun mawon iki.
1: Nggih, menika ayo wiwit momong kula rumiyin.
0: Oh.
1: Ngantos sak menika tesih.
0: Oh, amrika.
1: Loh.
0: Cinten.
1: Ah, menika.
0: Kula dikeng panjenengan.
1: Ayo matur, matur.
4: Kula majun.
0: Oh, macun no?
4: Iji romo.
0: Wah, pangling aku eh.
4: Iji,
0: ye, yo nganu, sing longgar waya tumu eh. Aku ora kok nambuhi ki ora ya.
4: Iji,
0: ayo tu selamat.
4: Pangestunipun romo wilujeng. Pangabakti kula romo.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, tak kompa ya.
1: Iye menika.
0: Katut pun di mawan we.
1: Kawan tenanipun kados ngaten menika majun.
0: Hmm.
1: Yeah. Ampun ketinggalaken to.
0: Ayih.
1: Ninge kala mangsa tata kramanipun teksih. Dereng jangkep.
0: Oh.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Nggih,
1: Jawan we.
2: Iki diladekke cincin. Pita kowe iki antong. Nggih. Wis gek dicawiske nek diaturke. Nggih, diaturke.
5: Nggih. Monggo menika unjukanipun.
1: Wah.
5: Kalian nyamian pun pun dalam sejauh
1: kok repot-repot tau
5: boten, boten sampun wonten kok menika monggo iki ora nyondol wae to garet piye wong
0: iki ora ngono kuwi to apa susu le mung ngombe ku ah
3: wong kula mung diparingi wijikan niku aku pripun iki oh niki ra nggih wijik niki mangke darane ra ngoten
1: ah ngaten Ciwan we
0: kados pundi mawon iki
1: sowan kula dinten menika mila iki merlokaken sepisan tuwi kasugenganipun Jowan we sak beracak.
0: No, nggih, nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Kaping kalihipun mila kula sowan ngirit macun dipun sekseni rencang kula simbi. Menika menawi kepareng kula badhe nglajengaken rembak kalih dosa taun kepengker.
0: Oh,
1: nalika Jowan we kalian kula sami dedagangan sareng.
0: Nggih.
1: Menika sami Kang Sen menawi anak kula sampun ageng kan putra ugi sampun diwasa sami badhe dipun jodhoaken.
0: Oh. Ngajengaken rembak kumiyen to.
1: Inggih.
0: Lah mah meh kesupen menika malan mawon we. Weh.
1: Ah menika rak kula emot-emot saestu rembak menika. Sebab menawi kula lajeng saged besanan dados derek kalian Jowan we menika kraos menika kraos bejo. Kabegjan tumrap kula mila ya lajeng kula emot-emot.
0: Nggih. Nggih.
1: Ah menika kados pundi, Jo?
0: Aten kula piyambak dening tiyang sepuh. Menapa dene Hadi Mahawan wi? Lajeng madhe ndhas pundi? Menapa ya sampun antep ndhas pundi?
1: Menika kula aturi ndamu piyambak mindak mangke kula nggih.
0: Nggih. Madun. Kira rembuke wong tuwa ya bapakmu ya. Nek kowe arep entuk anakku.
4: Inji Romo. Piye? Sak deringipun sowan mriki menika wau, Romo ibu ya sampun dah. Manah kula ya sampun kepingin, Rom. Nanging punten dalam sewu menawi kula kepingin pinanggih kalian calon semah kula menika menapa? Saged, Romo.
0: Ngene. Majun,
4: inji tesudi.
0: Wong isih nindakake kewajiban ya.
4: Inji.
0: Dadi ya ning wis percaya wae. Nek rembuke wong tuwa iku wis dadi engko gampang, eh. Iya.
4: Ji, ji.
0: Perkara kowe arep nonton gampang.
4: Janipun
0: jejino ya.
4: Menawi saged niku nggih. Mangertos utawi pinangi-pinangi sekedap ngaten lho Romo.
2: Oh, iya boten kenging ngatos ngaten nika ya. Ji.
1: Oh, kowe iki kepiye to? Mau wis tak weling kaya ngono, eh? Ini. Ayo wis percaya to. Percaya karo aku. Ora-orane nek wong tuwa iki bakal nglombronge kira ora ono.
4: Eh, kira iki. Ayo sastu to, Romo.
1: Mesti yo,
4: Romo ibu iki ayo kaji.
1: Ngaten cewan we kalian. Tenjenengan.
2: Inggih.
0: Dipundi iki.
1: Tes menika gampilan ing rembak menika lajeng sampun dipun tampi tatur kula menika. Tak ngaten to?
0: Nggih. Nggih. Kula mboten badhe blenjani.
1: Waduh, matur nuwun.
0: Janji rikala kalih dasa setahun kepengker ngaten. Ana ning sampun sami wilujeng sedaya. Sebab wong dangu to nggih. Sinten ingkang ngertos menawi salah setunggal lajeng mboten wonten lah. Ana ning sakmenika sampun cetha. Kula nampi. Namung rembak menika menapa nggih tentu dipun temtuaken bulanipun, dintenipun menopo, ngaten. Menopo iki kedadipun rembak sak menika to, Dik?
1: Menika iya. Tinimbang mangke minakaken wekdal.
0: Nggih.
1: Mbok iya, monggo sami dipun rampungaken sak menika kemawon.
0: Oh,
1: sir kula menika nggih. Supados lajeng cemplong manah kula menika.
0: Nggih, nggih, nggih. Jehunjin.
2: Disundi.
0: Aku rada lali ya.
2: Nggih.
0: Laire yo ing terae. Sasi nopo ya lali.
2: Panjenengan to. Malah mundur besok.
0: Oh. Kula
2: menika mboten nate nyadhep to.
0: Yo, awake dhewe iki dikse aja nganti nerjang. Iya to, memare para sepuh ae.
2: Nggih.
0: Ya wis engko tak rebeki karo Adi Mahwan kuwi.
4: Utawi pun dalem sewu Rama. Langkung cepet, si. Langkung sair, ngerti tau menik.
0: Oh,
4: yes. Cacai. Kau ngendika kan Romo dalan kulo Romo sepatu semakin pun peta kalian.
1: Bakung dia ngun.
4: Incing kumbut.
2: Terbuk nih. Ini kok mau sorontok kok. Nang rayo kita.
0: Ya, ya.
1: Terus pun di.
0: Nggak. Dewan B. Ngaten, Hakiman Mami.
1: Nji.
0: Kulo namung derek. Menawi coro Romo, ya monggo, ringkesi monggo. Bekdari pun longgar kulo derek. Dipun sesekaken nggih prayogi.
1: Nah,
0: dipun di ini pun.
1: Menika menawi sewulan malih kados pundi.
0: Oh,
1: sampun ngantos kedangon.
0: Oh, nggih nggih. Dados
1: iki.
0: Wulan ingkang badhe dateng.
1: Nggih. Ah, namung dintenipun kula sumangga. Tep ih, wonten ing petang menika rak langkung tamat penjenengan.
0: Nggih. Nggih, ampun kula ngampi nggih, wulan ingkang badhe dateng.
1: Wulan ingkang badhe dateng.
0: Nggih, kula tampi.
4: Nggih, sewulan malih menjira.
0: Ah, sewulan malih, sewulan malih.
1: Simbi,
3: ucap
1: kene, ya. Kowe nekseni dadi aturku wis ditampa lan sesasi meneh kaleksanane.
0: Wah, grudakane opo to kae?
2: Omlo rak antong.
0: Kalau mesti ayam nyamburi mesti gojek.
1: Yen ngaten kula sepisan malih matur nuwun.
0: Hmm.
1: Cewan B lan Ceunjin.
0: Nggih.
1: kula namung beto menika oleh iki.
2: Repot-repot lho.
1: Menika kangge jangkep-jangkep.
0: Kok njuring nganggo peningset barang. Naleni dikonaleni. Nggih. Nggih, yes. Ditompo ben lego.
1: Salah jengipun kula kepareng nyuwun pamit. Mangke sanes wekdal kula sowan malih.
0: Nggih. Monggo-monggo.
1: Kesuwen malih nggih.
0: Nggih. Dereken.
1: Mari nyuwun pamit.
0: Monggo.

0: Wis barange ditata kene.
1: Wis apa gak tata.
0: Neng papane kok ya jan semene tenan iki kepiye to ya iki?
1: Gowe sak kamar wong loro aku iki.
0: Aku sagone njaba ya karepmu ning njaba kono golek engkon dhewe-dhewe kok.
1: Kle-kle ning njaba.
2: Kene awake dhewe nyingket ngarepan kene entuk ra ya.
1: Sing arep nyingket to apa kok ya?
2: Kae cuwil-cuwilan kertas sik rada kan.
3: Ah, wong siji iki senengane nyingket ora jamak kok anu. Ya saru ta. Mbok sing ketok resik ngono kae lho.
2: Lah kabeh kebak.
3: Saya sak nggon-ngone kono kok tadi.
2: Kulo teng gek panggungan kok bol dhuure doro.
1: Lah ya malah kebeneran to.
0: Wong isih sinau ki aja kulino nyingket. Ngono.
1: Larangan.
3: Ning karo omong ki ya karo nata ngono lho, dadi gaweane ki ya rampung.
0: Wong ndekku ya tak tata ngene kok, wis rampung ndakmu ditata ngendi?
3: Ha wis nggonku kene iki kok.
0: Aja ditumpangke nggonku lho, engko ndak disuruh
3: engko. Dewe-dewe enak iki kok.
2: Wis ora cukup tak gawake apa piye?
0: Lah panen ngati kowe?
2: Ndeke.
0: Ndek ta, Po?
2: Heeh,
0: ngono tak konono ngono.
2: Piye nek kebak tak cangkinge, Po?
3: Cangkeng argawane ndi kok dicangkeng?
2: Nek nggo duwen-duwen tak gane nang jaba kene.
1: Lah mek turu ya.
3: Oh, malah aneh-aneh wis dhuwekmu wae dikekke kene, kowe le turu sak nggon-nggon kono. Wis kok lagi golek nggon kono?
1: Sawah dhek ning jaba malah cilaka awak dhek.
2: Ora wis dhek nggawa apa ta, Po?
1: Ya ora duwe ora nggawa apa-apa.
2: Gak bingung-bingung kok ya, pangger.
0: Kowes do anu rada bengi lho, kan ada sagoe dhewe-dhewe kana.
1: Ya wis krasa ngantuk jan.
3: Heeh lah aku ya wis kesel lho iki. Moko sesuk jarene njur kon mlebu.
0: Ha iya mlebu njur do kon dadi ji karo anu siswa-siswa liyane kae.
3: Lah iya kok.
1: Tong ya aja metu yo coba wae. Gah. Kok gak piye?
2: Kene mah rada anget.
0: Orang anu tong sagomu ki ning njaba kene nggone ming semene ngene kok.
3: Iki nek kok anu wong ki sumuk.
2: Buka cendelane mentok owo.
1: Cendelane ora ono dibuka piye. Sawadhe iki nggone ning jaba yo. Yang lekar kene ra.
2: Mangka yen tak tetep apa-apa iki urung dadi tahan iki.
3: Wis kana gawanan kananya?
0: Ya pangane gawanan kana.
3: Kok liyane pangan. Piye iki kakang sampe? Iki nggone le turu meng siji.
0: Ayo tinggone wong loro.
3: Ane ngono. Rane iki ming ciet iki ya.
0: Ha iya.
3: Tengah kene iki tak singgep. Dikai kenteng.
2: Lho. Nah, kene ra urung ya tiru-tiru aku.
3: Aku melu kowe ya lali.
2: Kan singgetan.
3: Nek lali nyingget ora ditutupi.
2: Lah piye?
3: Ming dikai kenteng.
0: Oh. Lho pamrih iki kepiye to ming wong nggon siji dienggo wong loro wong mayes dadine saged kok dadak dikai kenteng barangku.
3: Kowe lek turu karo aku ra kena senggol-senggolan.
0: Ana tuh ayo angel barang kena sing dinggo turu ya ming semono pas-pasan ngono kok entuk sing golek-golek iki kepiye
3: jenenge ya ta wong kuwi nglatih awake dhewe tenan piye ngono
0: dadi ora kena singgol-singgolan
3: nek nggon pas turu kene iki ra kena
0: upama ora jarak piye
3: ha ngono didendo sapa sing tangane apa sikile kliwat ngono upamane sikilmu apa tanganmu ning nggonku tak denda. Ah semono uga.
2: Abot ki apa ana wong turu ndadak jagani nganggo momen iki ra ya.
3: Apa iki ana? Kleparang ngono, didenda
0: iki apa? Ning dendane apa dhisik?
3: Lah dhewe wong sinau, wong sekolah ki apa?
0: Apa ya?
3: Buku we.
0: Gelem. Iya. Iya.
3: Pira?
0: Siji wae engko nek oka-oka.
3: Siji 5.
0: Siji.
3: Ya nek kowe anggar sing didenda siji, nek aku 5 ya gelem.
0: Iya.
3: Ngono.
1: Iya, sing kaya pernyataan iki yo sapa sik nelesi gegere? Aku iki arene
2: hukum ngono.
1: Kok nelesi gegere?
3: Wes iki? Gelem apa piye kowe?
0: Heh?
3: Gelem ta?
0: Iya, wis aku manut.
3: Gelem lho iki?
0: Iya.
3: Ya wis aku ngantuk.
0: Aku siji lho.
3: Aku ngantuk lho. Tak
0: kena ganggu lo
3: ya.
0: Iya le, ya dia tenang tau gue ini.
3: Nek ngoleh cipin apa banget ya.

0: Adem banget.
1: Waduh. Adem-adem mau kowe wong loro aku. Kole-kole jan-jan. Ayo tangi.
2: Ayo tangi ah. Sat nuruti adem-adem ngono.
0: Inte.
2: Piye?
0: Adus yo.
2: Yo.
0: Bareng dadi siji wae nggone ra.
2: Wah, mana nek dadi siji?
0: Kowe iki jarene sedulur, jarene kanca mung adus dadi siji rak yo ora apa-apa to kok.
1: Dadi wong papat bareng yo mendarani dulus yo.
0: Ah ngono wae kepiye?
2: Mama aku nek kan bareng-bareng. Ora. Dewe-dewe wae adus.
0: Oh, jenenge ora lahir batin nek dadi sedulur kowe iki.
2: Wong ming sedulur apa tegese ming perkara adus kowe kok njur tekan nggon seduluran lahir batin.
0: Ngono.
2: Ora apa-apa, nggon lahir batin ki lahir batin.
0: Aku kelingan nek ning anu desaku mbiyen ya kuwi nek adus bareng cah pirang-pirangke ledo kosok-kosokan ya do kosok-kosokan ya.
2: Emah aku ah. Ora aku kulinane nek adus ijen kok nek nang omah.
0: Oh, awis jenenge ora lahir batin.
2: Kuwi nganu sok wae ngono, sok wae.
0: Sok ya kok nek kosok-kosokane ndak sok.
2: Sok ah sok wae.
0: Ayo
3: kowe malah luwung ngosoki saiki wae lho, si Ki Siu kuwi tenan kowe wis tau ro wis jambu kluthuk lho.
2: Piye ta?
3: Hah? Kulite kowe jambu kluthuk kae.
2: Kulite apa?
3: Kuwi si Ki Siu kuwi.
2: Nek pas
1: iso rasa doane werna.
2: Oh, ayo mendak slek awake dhewe telat lho. Ya, iya dhewe lho.
0: Ora iso dadi siji to.
2: Mama.
0: Wis aku tak ngenteni kowe ya.
2: Ora kok iki sing kono aku.

0: iki anu kote iki kok kayane apa kuwi? Doya gayik aku dia.
1: Kowe iki kok rumangsaku anu lho jengkelke lho.
0: Aku digojaki kok pas aku.
1: Sik to wong mlaku wet kaya ngene kok kaya wong wedok mbok sing dicak kaya wong lanang ngono lho.
2: Aku kaya wong wedok tegesan.
0: Wedi aku merinding kok kaya ya gayik arep ambruk.
1: Ini to aku iki liwat kene iki njenengi kowe ping pira to
0: anggere. Aku ditulungi to.
1: Ya wis kene kene kene
0: tangane. Kocaki tangane tangane.
1: Iya tangane.
0: Lah arti bagi
1: ya. Iya ya.
0: Aku malah ngocake ora tenanan.
2: Wis bongkok ora wis malah kenceng.
1: Inte.
0: Piye?
1: Dikulinake nek mlaku ki kaya anu sing gagah ngono lho.
0: Lah ora gagah ta aku.
1: Kok mlaku mung kecumat-kecumit kaya wong wedok, calanang kaya wong wedok.
0: Lah iso, calanang tenan kok kaya wong wedok.
1: Lah, aku iki ketok ndek kanca kowe mung jur tiba kongkon terus ora jaluki tulung terus.
0: Jarane wis gelem dadi sedulur tuwa, jaluki tulung mos.
1: Wong satus bareng ra gelem kok meneng ati sedulur.
0: Wong perkara adus kok. Enggak kene wae.
1: Sik.
0: Ye, wis ngerti? Piwulang-piwulang kae.
1: Ning kene iki pepak banget lho wacan-wacan sing anu ngemot piwulang-piwulang sing becik-becik kuwi. Wah, banget.
0: Oke, wong gurune nek nerangke warna-warna ngono.
1: Aku ki anu sing wingi lho, nggone maringi sing wingi kae. Jane aku seneng.
0: Ning sajake
1: gurune rapati anu rapati cethone ngenahke.
0: Asok takon kon bareni.
1: Tujune aku ki wis tau maca dek anu dek telung dino kepungkur. Maca buku tulisane pujangga sing wis kewentar.
0: Sapa? Pujangane sapa?
1: Si
0: dileng-eleng
1: pujangga kuwi Ku Cuyek.
0: Oh, karangane Ku Cuyek.
1: Ono kono kuwi sakwise tak waca ngemot piwulang sing apik banget. Piwulang sing anu kuwi lho, karepe kuwi ngetokke betine anak karo wong tuwa.
0: Betine anak. Dening
1: pujangga sing wis kondang kuwi si Ku Cuyek kuwi. Ning kono di kandhakake ana wong tuwa. Duwe anak. Sik.
0: Kuwi anake lanang apa wedok?
1: Wedok.
0: Oh, anake wadon.
1: 24.
0: Wah.
1: Banget.
0: Anake cacahe 24.
1: Anak 24 kuwi padha bekti marang wong tuane nganggo lakune dhewe-dhewe.
0: Iya wong cah 24 ki ya.
3: Nek anak-anak 24 ki ya bareng wis tuwa kuwi.
1: Wong anu kok ki iki piwulange si anu kuwi lho. Sing tulisane si Ku Cuyek kuwi kok
0: pilih anak-anak iki mestine ya kawit bebojoan ndur anak-anak.
1: Wong
0: tuwa mbuh enom biyen kok dadi.
1: Lah ngono. Sing rada nyenengke atiku.
0: Piye?
1: Ana anak 24 iku mau sing lega lila nglakoni dadi batur tukon. Anak wadon iki mau.
0: Oh, nek ngono anake wedok iki gelem dadi batur tukon.
1: Batur tukon. Lega. Kuwi nggone dadi batur tukon kuwi duwite kanggo ragat sok nek wong tuane mati.
0: Nggo apa? Nek wong tuane mati nggo apa?
1: Nggo gawe.
0: Oh, nggo tuku peti ngono apa piye? Ah, kok ngarani ora bener-bener ngono wong ngarep tuku peti ngono wae kok le.
1: Yo ana meneh anak wadon mau. Sing gawene kuwi tansah nyedhaki karo wong tuane aja nganti wong tuane kuwi ngrekoso lan lara.
0: Piye kuwi?
1: Yen wong tuane turu dikon ngemuli.
0: Oh, kemule dhek kanggo wong tuane.
1: Kemule dhek iki dienggo ngemuli wong tuane.
0: Tuane.
1: Nek wong tuane kuwi dicokot lemut upamane, anak wadon mau ablek lemute.
0: Wah, dadi njogo terus.
3: Tak arani nek
1: ya,
3: wong tuane cokot lemut kuwi anake genti nyopot lemut.
0: Kuwi kaya
1: ora tau nyetitekke karo wulangan.
0: Ya karepmu piye nek anak wadon sing
1: bekti ngono kuwi? Anak wadon sing padha bekti iku mau nganti entuk gelar. Dawa.
0: Ngono kuwi tak wenehi gelar apa?
1: Sing dienekake Sioni. Dadi Seuni ning anak wadon karo wong tua.
0: Oh, dadi anak sing bekti ning wong tua kaya ngono kuwi sarana sing siji gelem dadi batur tukon. Ya wulu wetune dhuwite nggo tuku peti, sok nek wong tuane mati, biar sing siji kemule nggo wong tuane karo jaga nek nganti ana lemut barep ceblek. Kuwi wis kok anggap sioni ta kaya ngono.
1: Sioni lah kaya ngono kok sioni ya.
2: Sioni kuwi.
0: Heeh. Anak aku kok ngono kuwi durung sioni nek aku. Loh.
1: Ah sing sioni sing iki ya.
2: Sapa?
3: Tak pelisi Sioni kuwi. Kowe apike disia-sia wae nek kowe.
0: Wong ora ngerti kok sambung ngene nek aku sing jenenge Sioni iki ngene.
2: Piye?
0: Biyen ya. Dek jaman dinasti Sung. Lho ngono sejarah piye kok. Ora. Kae kurang luwe ya taune 900 swidak nganti tekan 1279.
1: Heeh. Heeh, pancen yo dinasti Sung semono kuwi.
0: Ya tak kelingan ta kowe. Kae ana kutha sing jenenge Cucu. Ora. Ora. Ono ning nggon bukune kok ngono kae ono
1: jenenge Cucu. Pancen jaman dinasti Sung.
0: Heeh.
1: Ing taun kuwi mau ana kutha sing jenengane kaya ngono kuwi.
0: Ya aku tau maca. Cucu. Nah, kapinujan jaman semono kira ono brandal sing bisa nguasani kutha Cucu kuwi.
1: Geger. Geger mbiyen ya.
2: Geger.
1: Geger mbiyen.
2: Kutha Cucu.
3: Geger sebelah.
2: Sebelah
3: bayi gagal sepayi
0: ngono lho janjane kutha Cucu ke ya wis ana jenderal sing tunggu ngono ning ya karang karoban musuh musuh brandas pirang

0: Si Jenderal Hang Chi Chung ki rak duwe anak. Jenenge Hang Xiang Niu Niu.
1: Oh iya apa iya?
0: Duwe, duwe anak.
2: Hang Xiang.
0: Kelingan ora kowe?
2: Niu Niu.
0: Lah, dheweke ki rak budi daya. Yo piye carane aku senajan cah wedok.
2: Oh, wedok ta kowe?
0: Lho wedok. Si
2: Niu Niu kuwi.
0: Piye carane aku iso males hukum? Mula dheweke iki budidaya bisane dadi prajurit. Nah, ning tenan lah wong karepe iki ya genah tok madhep mantep tenan bisa dadi prajurit. Yo bebarengan karo kawula kabeh maju perang. Ngrebut kutha Cuco kuwi mau.
1: Tawadun kuwi.
0: Heeh. Oh, pendel kok piye?
3: Oh, pendel.
1: Carane ngrebut piye?
0: Ayo bareng ngono karo wong-wong liyane dheweke iki gugah atine wong-wong, kekendelane wong-wong supaya wani maju perang ngrebut kutha Cuco. Tenan, ayo mergo kekendelane wong sak mono kae bebarengan karo Hang Xiang Niu Niu kuwi, tenan Cuco bisa direbut. Lho, nek aku kaya ngono kuwi sing jenenge Sioni. Ngono. Dadi nek ora ming bekti ning wong tuwa, ning ya ning negarane. Awang dhewe rumangsa urip kuwi rak ning negara, ngono. Ya ra?
1: Iso.
0: Ya kuwi
1: nek ngono. Nek ngono Sioni sing kuwi mau.
0: Maka isih meneh, aku isih duwe meneh.
3: Lho. Kok sugih banget.
1: Oke iki sing.
0: Awang ki nek seneng maca mesti oke kawruhe.
3: Pengalamane oke kowe.
0: Nek kuwi mau dinasti Sung, nek iki dinasine Jeje. Dinasti Ming.
1: Aku wis sewu munggah kuwi.
0: Heeh, 1600. 1648 tekan 1604.
2: Dinasti Ming ya.
3: Ming.
1: Apa ora kleru kowe? Taun iki apa ora kleru?
0: Oh ya Ming kliwat sithik. Ayo wong ngomong iki nganggo lali to.
1: Nek ora kleru ya kuwi
0: 1600.
1: 1308.
0: Ya aku ming neme kuwi kemajon oleh nulis ya.
1: Pungkasane dinasti Ming kuwi taun 1644.
0: Heeh, aku ki nek nggon ngapalke taun pancen rada angel aku.
1: Pinter aku nek ngapalke taun.
0: Ane nek isine nek apal aku, ya ta. Dadi nek dinasti Ming mau rak 1308 tekan 1644. Nah, jaman semono ki ana prajurit putri. Pengpengan jenengan. Jenenge Sing Yang Ying. Jenenge apik ta?
3: Dik, jenenge aku terangi.
1: Sopo?
0: Prajurite kuwi jenenge Sing Yang Ying.
1: Oh, kusik-sik galingan aku. Mergane nggon kurang ngerti. Nalika aku diulang nggon kuwi iki, aku rada telat nek aku mlebu.
0: Telat kok ngantuk.
1: Ya aku ora ana kuwi aku. Apa jenenge?
0: Oh, memang kok.
3: Sing Yang Ying.
0: Apa kiwi apal
1: kok? Iya, Pak. Aku ya ora gelem ngandani aku.
2: Aku mangan kandhane karo gurune iki kok arep mulang iki Sing Yang Ying iki muni ngono.
3: Wong kowe iki nang sekolah cuma turu wae, Sing Yang Ying kuwi to.
1: Heeh. Sambunge piye Sing Yang Ying? Ini
0: jaman semono kuwi prajurit putri Sing Yang Ying kira duwe pacangan. Ngene. Mongko pacangan iki dikepung mungsuh. Ning kuwi lho ning salah si jeneng kutha wae aku utane lengen
2: pacangane si Sing Yang Sing kowe ngerti?
1: Ora.
2: Ha kuwi pacangane Sing Yang Sing kuwi jenenge Sing Sing So.
1: Padan arep
0: iki angel-angel kok an. Heeh,
1: dadi So ki mau Senopati Wadon ki mau dikepung ono sak
0: dudu sing dikepung dudu prajurite kuwi pacangane. Aku iki ora nyandak-nyandak.
1: Aku pulang
0: ya ngantuk.
1: Nguruke perang pacangane iki aku pas ra mlebu
0: meneh. Ya dak, lha kuwi pacangane iki rak ning nggo salah siji ning kutha, aku kira lali dikepung musuh. Lah dheweke kan dheweke mesakake banget toh karo kuwi pacangane kuwi. Wah, nyuk dheweke kuwi apa perhatian banget piye carane? Lelah tenan. Dheweke yo jenenge ngobong atine wong-wong kuwi prajurit-prajurit liyane iso mlebu ning salah siji ning kamar. Wah, dilalah bejane lho yo. Ning kamar kono kuwi dheweke ki weruh pedang. Cacahe nek ora kleru 50. Ukah ta kuwi?
1: 50.
0: Ya wis sakmono kuwi. Tenan, pedang kuwi diuncal-uncalke metu diwenehke wong-wong kuwi prajurit-prajurit liyane kuwi. Wah, ya wis kanthi ati sing makantar-kantar ya to ngrebut barine pacangane kuwi. Lho, piye? Wis, ngerti ra?

0: Ya. Nek ngono
1: iso. Kutho sing dikepung barang mau nganti iso bali. Nah, kuwi. Kok ngono kuwi lho sing jenenge Sioni iki ning kono kuwi, ya. Dheweke ya mbelani pacangane ning ya mbelani kutane sing dikepung musuh kuwi. Ngono. Ora mung bukti ning wong tuwa tok, wis.
0: Anu ngono iki sing bener Sioni. Anu kuwi dongengmu kuwi. Aku wis tak melu nggon Sioni kuwi wae.
1: Ah, kowe iki sing tetep to kok njur meng melu.
0: Nek aku maca iki sing tak entuki meng kuwi kok.
1: Wes, piye wes ngerti to?
0: Heeh, wes dong aku.
1: Eh, kusik, kangen sampe.
0: Apa to?
1: Kae to. Kae.
0: Apa?
1: Kae to. Deloken to.
0: Kae iki bis ngono kok.
1: Lah iya karek loro to kae to, Cae.
0: Heeh.
1: Lho, kae mesti lanang wedok kae yo, kae mesti bojone kae. Heeh. Ya deloken lho. Wih.
0: Ambo yo men kok dadi njur ngopo to kok.
1: Bareng ki to. Bojone yo. Tenan kae aku karo kowe yo kae yo.
0: Kok ana sing piye wong aku iki lanang kowe lanang kok.
1: Lali aku.
0: Aku kok mangsa aku werna-werna wae ming dibes delok kowe apa-apa delokku aku nganti jengkel anger
1: ngono kuwi. Gedek-gedek sik. Lah nek kae jenenge mriwis nek kae.
2: Lho. Lupan banget iki lho.
1: Hooh iki kok ya loro-loro ya.
2: Dibes dua-duaan iki
1: dua-duaan. Kasek ta delokan ta kae. Loro kae lanang wedok kae dus cucuk-cucukan. Kae mesti bojone kae ya. Kaya aku karo kowe iki lanang wedok.
0: Kowe iki gendeng kok piye wong aku lanang kowe lanang kok. Apa-apa dirasake mriwes cucuk-cucukan, ambek yo seben kabruk-kabrukan yo ben, tradung-tradungan yo ben.
1: Ya wis aku wae ngono tak iki kese.
0: Asmaah ora.
1: Kok sik tak kan kok pek kembang iki lho. Iki kembang iki ra apik to. Nek tak cundukke kowe ngono iya. Wis. Jan kowe mundak bagus banget.
0: Kowe piye to? Kowe iki nek tak rasake kok aku dadi jengkel ta aku wong lanang kok cunduki kembang iki jerben ngopo. Kok
1: Tokyo.
0: Apa?
1: Iki ta. Delok ta. Wis, lho kakang sampe nganggo cunduk kembang widuh dan. Kayak dewa. Ya.
0: Masa ora.
1: Wah. Oh, ya wis aku tak metek siji meneh apa kowe sik metek ta gak wis.
0: Moh.
1: Ya aku sing metek ning cundukno to.
0: Emoh,
1: mbok dicundukke.
0: Tak kandhani to. Wong sing seneng cunduk kembang ki nek wong wedok. Nek wong lanang ki ora apik, ora patut ngono.
1: Ming cunduk kembang kuwi ndadak lanang karo wedok.
0: Lah iya to.
1: Dibedakke.
0: Sing seneng kembang ki mesti wong wedok.
1: Lah ning aku kok seneng kembang.
0: Lah kleru kowe cah lanang seneng kembang.
1: Lah wong piro sak ya sak karepe lanang seneng kembang ya kena kok dadi.
0: Wadah kok kowe iki apa-apa takok kowe lanang karo wedok kaya aku karo kowe. Wingi Werudara ya muni lanang karo wedok.
1: Nek kae cecake lanang karo wedok ora.
0: Asih ora ngerti aku.
1: Iki kok ning ya ora apa-apa kok mung kowe nesu.
0: Tengora iki do mlebu iki.
2: Bayar mlebu
0: iki. Wis ora ngrembug kembang, ora ngrembug anu, blibes karo mriwes.
2: Heeh.
1: Mlebu sekolah. Mlebu. Kok wis ya iki, wis tak sine. Ya.

0: Luhur, luhur.
1: Para kadang kinasih, sejatine kahanan keplasing turu iku dadi pasemon patining badan wadak. Menawa menungso pinuju turu mongko banjur ngimpi iku dadi pasemon, menawa roh durung ikhlas ninggal kahanan ing wektu awan, yaiku sanepa kahanan.

sawise turu kita banjur nglilir tangi meneh, iku dadi pasemon menawa menungso ora ikhlas ninggal kadunyan kang mekasan ing tembe bakal katurunake meneh ing kauripan kuwadagan. Mangkono saterusé tumeka ing wewatesan kang tinemtokake dening angger-angger langgeng. Anane pasemon iku menungso kudu ngrasakake sajroning arep mapan turu. Keplasing turu iku wis kena dianggo pasemon keplasing roh. Mulane ing saben dina menungso kudu tansah ikhlas ninggal kadunyan. Lan uga menungso kudu tansah sangu eling lan percaya marang utusaning Gusti kang langgeng kang bakal nuntun kita marak sowan ing ayunaning pangeran.